0: Mendi.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahata bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala aidan inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ahli sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka 'amidum majid warhamna ma'hum bi rahmatika marhamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjid hadza ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahli alquran wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjud judi wahli birril walidain walil ilmi walil khairi wahil jannati bihaqqi rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'dhamu akbar.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an